kwelegie. Kolo. Monya renke kazutenwe. Iye tukukanu benyole ya.